Eto, to veše pozdrav od dr. Kiro Ristevski za site vas, počitovani slušatelji. Ajde da ja slušnime i pesnata Bog da bije Ruse, ovoj pad vo ispolnenje na Aneta Ljumakovska i grupa Čardak, mojte ohriđani. Ajde, Aneta, da te slušnime i tvoj prekrasen glas.